0: למה?
1: לן. לן.
0: זי. אני קמליטה.
1: ויה.
0: That's me.
1: ויה.
0: ג'יימס בראון.
1: ריבה.
0: ריבה. Yo te quiero mucho. Hasta mañana, mi cielo.